0: Dobro večer, dragi moji, dobrodošli u još jedan čas na srpskom jeziku ovdje sa Kangaroo Pointa na radiju 4B. Kao što odmah ste mogli primijetiti, nije s vama Zoran, Zoran je na, ajmo reći, godišnjem odmoru. S vama će biti Oleg, mi ga mijenjamo svake srijede kao dobri drugovi, tako da večera ste sa mnom. Nadam se da ćete uživati, ja ću se držati Zoranovih metoda, zabavit ću vas dobrom muzikom, neću puno gnjaviti sa nekim mojim, ajmo reći, prilazima, ali ipak jedan ću vas natjerati da poslušate, a to je svima dragi...
1: Dobar dan!
0: Dobar večer! To je svima dragi karavan sa najnovijim šalama i doskočicama iz Srbije, pa ćemo poslušati par minuta tog humora, a onda ćemo čuti šta se dešava u lokalu, šta se dešava u Australiji, u globalu i naravno muziku.
1: Danas je sa vama voditelj Aleksandar Dunić.

Dragi slušaoci, verujem da vozite automobil sa ručnim menjačem. Ogroman broj ljudi vozi baš kao vi i ja. Isto to misle i oni drugi koji koriste automatski. Menjači, sem što služe za menjanje brzina, služe da se ljudi dele i oko menjača. Imam kuma u Americi. Čujemo se, pitam za decu i kumu, ima li posla. Moj kum zabrinutim glasom kaže, moj kume, ovdje svi voze automatike. Kaže kum, naš čovjek kad dođe u Ameriku, prvo gleda gdje da nađe naše ljude, gdje da nađe posao i gdje da nađe auto sa menjačem. Njegov komšija, Amerikanac, vozi kamionet i sa nepoverenjem gleda pridošlicu koji vozi auto sa ručnim menjačem. Jer, kad Amerikanac vidi da čovjek sam menja brzine, to za njega znači samo jednu stvar. Ili je čovjek mazohista, ili auto nije njegov. Jer ko bi za svoje pare kupio auto u kojem moraš brzine da menjaš sam? Moj kum kaže da kad hoće da se opusti, ode u garažu, sedne u auto, pusti našu muziku i menja brzine za svoju dušu. Muzika ga opušta, a šaltanje podsjeća na rodni kraj. Kaže da smo mi pametniji od Amerikanaca, jer korišćenje kvačila, menjača i gasa podstiče mozak. Njegov komšija naravno misli da su Amerikanci najpametniji na svetu. Bez obzira na to jeste li u Americi ili u Srbiji, isto vam se piše. Dok vi vozite sa automatskim ili ručnim menjačem, uvek vas gleda neki John ili Milorad i misli, vidi onog pametnjakovića, toliki svet bre koristi normalan menjač, samo se on pravi pametan.

to Ana Stanić. U pozadini jedna a cappella izvedba stare izvorne pjesme Pišti i plače Milica djevojka. A mi smo u zadnjih 7-8 minuta, što bi se reklo, dragi moji, nadam se da ste se fino odmorili uz naš program, uz naše pjesmice i priče o sportu, o lokalnim dešavanjima i tako dalje, malo humora, tako da nadam se da je brzo prošlo ovih sat vremena bez Zokija, bez vašeg Šubadinca, to jest nadam se da ga je Dalmatinac dobro zamijenio ovaj put. Mislim da je sljedeći puta na redu Stanislav, pa onda opet ja, tako da ako Bog da, družit ćemo se dok se ne vrati naš Zoka sa zasluženog odmora. A da poslušamo i malo nekakvo kolo. Dejan Petrović, Big Band. Oni znaju dobro da otpraše Užičko, Kolubarac i sl. Pa ajde da čujemo te stare majstore. Nema spavanja.